0: ist dann zusammengestellt worden und hat schlussendlich zu einem slowakischen Haupttäter geführt und auch einem Verdächtigen, den wir in Wiener Neustadt festnehmen konnten.
1: Sagt Polizeisprecher Helmut Maber nach der Aufklärung von Autodiebstählen. Und wir kommen jetzt zu den kroatischen Nachrichten mit Anka Schneeweiß. Die Folkloregruppe Heidenjaki aus Unterpullendorf hat in Zagreb gastiert.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji i slušateljice. Folklorna grupa Heidenjaki iz Dolnje Pulje je prig vikenda bila na gostovanju u Gračani blizu Zagreba. Onde gaju jur desetljetja dugo prijateljske veze s ondešnjim kulturnim društvom Podgorac. Heidenjaki su onde prilikom Kiritofa imali nastup, je rekla predsjednica Heidenjakov Marica Zvonarić-Tilhov.
3: Bus od 30 osoba se je odvezao u Zagreb i spali smo na Sljemenu. To je bio poseban doživljaj. Nastup je bio nedelju na njev Kiritov na Miholje. Nastupali smo 20 minut. Fokus je bil na grešćanskih tanci, kad kano onda vidjeti grešćanske tance, posebno u Hrvatskoj.
2: Heidenjaki će do kljetu svečevat 50. obljetnicu postojanja, a Gračanci svečuju onda 120 let postojanja. Na privatnoj pedagoškoj visokoj školi Gradišće je oko 150 studentov počelo novi bachelor studij za elementarnu pedagogiku u zimskom semestru. Uf studij dura 6 semestrov i nudi izobrazbu za podvaranje i odgajanje dicija do 6 let u dići jaslica i čuvarnica. Nudit će du i specijalne module za dvojezičnu izobrazbu u jeziki narodnih grup. Na biodvoru Štranc u Mjenovu su završili žjetvu buč. Na svega skupa 8 hektarov producira biopoduzijetje jur ljeta dugo buče za svoje bučovo ulje. Ljetos, po rekordnoj suši, se buče nisu tako dobro razvile. Obično je u jednoj buči oko 500 do 800 koštic, ljetos ih je samo 200 do 300, je rekao bioseljak Manuel Štranc. Sada ide dalje s vremenom, weiter zum Wetter.
4: Eine kräftige Portion Sonnenschein gibt's heute für das Burgenland. Für Anfang Oktober wird's auch sehr warm. Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad, dazu nur mäßiger Wind. Morgen vielleicht noch eine Spur wärmer. Gute Fahrt, der Radio Burgenland Verkehrsservice, 12 und 37 Minuten. Es sind uns keine Störungen gemeldet worden. Kommen Sie gut durch den Mittag, Mahlzeit.
5: Mahlzeit Burgenland mit Georg Brenner.